0: spune.
1: Spus-o filiera în cenară o gustătoră.
0: Cum? Că le sera spus a Pașcalino să rătici.
1: Cum a la fata veggia în famida.
0: Gesu, Gesu, te le pareva că spart pe diavă pe chil. Ica femmine.
1: Cum a, si de tutte una manera. Qui non facevo amore con Luigina Galle e Tripp. E poi veni scappassimo con tutto il capecchium.
0: Sta venendo Pascalina.
2: Madonna, che brutta faccia che tene.
1: Oh, ero.